ye kutuma kuri jene noti kidepa isimba chaze agere kichongon kwa ke lechi pika lage congratulation pik chota ke angmane chota ke chika linda noti ke negigure e penaline wilson noti ke negigure jackson ang noti ke negigure elfas pik chota ke chika ke lechi congratulation ako kacha aktani machin big 20 ya waka api itine kabisa enore tinoto ke nechonje sana amichi chita ke noti ke netile tikete amichi chita ke noti ke netile tikete kaso senge amechi chita non ingen ne amechi chita agenge non ingen ge ile to my ticket and rine kot ko gai til ticket amechi weta bana amechi chita agenge gitio non ingen ile to my ticket ko ngete ga subui ago ingune kot to my tin yani mami to le gai til ticket ne kapisa ne college no le gan til ticket ko mai til ko le imbrus ak timon til ko mai til wonyo ko le narab serem til ko mai til ko mon ingune le til ko mai til pass amachi chito agenge non ingen ga ile to my ticket en rine amechi jangu ngo tile tiga nuko letu nego mia Webster engemo chichangu ngo tile nuko ba mwisho kogo mita Webster en siku amachi chile star 274 ash anangu chito nan tom guy chichon tom guy ut itile ticket ngoro chichon tom guy ut kutile ticket anangu chita ne ingen gene ile to my ticket en rine amachi chile star tu amachi situmbe shu ibuate leo ye kito matel tika te mananya lakine kiatele agi guna mbru mbru si neba 20,000 ane